0: tepe.
1: Mladen Barac, domaća rič. Domaća rič, beseda od naših starih rojena, dal bila mala vela od pamti vika voljena. Šnjunkum panjaš, rabiš saki dan, ćakulaš, pripovidaš, ča ti ja znan. Besedum se rodiš, radošćum prvog plača, jušto ju zavoliš i proživiš sača. Ona kroz žitak pelja, šnjun duminjaš, tendiš, guštaš, veseliš se, abadaš. Tr, rič je druhčija, fanj puti je jetikava, va divanu prišna, štufna, zbantana i grintava. Mava ljubavi umi plavat, domaća rič ima dušu, srce, kot rožica diši, a svitli kot sunce.